sanye ne fa ka furu ba sanye ulo fa bere ka furu ba sanye ko ngati ga fesene ko kan yo fesende